Nau ke toko tona, ange ni sipi tuku noa. I kai hataha ke tau hia, ai vai vai me mahaki ia.